är det quiztid. Ska vi se här nu vad jag välger. Jag har 7 olika teman jag kan välja. Vet du vad? Jag tar årstal. Årstal för 100 spänn. Vi ska ut och finna ett årstal. Jag har någon faktaupplysningar från det året vi är ute efter. Detta ska vi klara. Och vi får det till, det är jag helt säker på. Det kommer 3 ledetråder som har något med detta årstal att göra. Det kommer i 3 omgångar. Och så mot slutet av timmen så blir det en facit. Du är din egen domare här, så då måste du se om du har rätt eller har jobbat hårt nog för att finna svaret, och så får du premiera dig själv därefter, tänker jag. Tror det är det som blir lösningen. Det ska snackas en hel del i loppet av quizen, så vi startar med första ledetråd nu. Jens Stoltenberg förlängt sitt engagemang som NATOs generalsekretär med 1 år detta år. Han trakk sig samtidigt från ställningen som centralbankschef. Vilket år är vi ute efter? Lycka till!